Топ Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Martino, chiamo tutti. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави и заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни номерата в бюлетините на претендентите. Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт. В дневния ред е включен избора на обществен посредник на Столичната община. Председателят на съвет Цветомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени към завършването на метрото, ремонт на улици, подлези и мерки за пътна безопасност, както и за подобряване на чистотата на града. Той отбеляза, че в бюджета са предвидени средства за образователната инфраструктура и детските градини. По думите му, общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспортната задача е близо 330 милиона евро. Оглавяваният от президента на САЩ Доналд Тръмп съвет за мир представи план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се 6-месечния проект да струва 2,45 милиарда долара, според съобщението направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, взети съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието. Върховният представител на съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъка зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да приеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. Скандал в испанския парламент и 12 пострадали при вдишване на лютив спрей. Флакона е внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкиес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците

0: Вашингтонските в Сеута в опит да илюстрира критиките си към вътрешния министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността на автономния град. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента Франсина Арменгол, която нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудника на Народната партия получи флакона и без да иска го задейства. От това довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и няколко от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители, членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титулата си тим на Полша и бронзовия медалист от преди 3 години Словения. Феноменален матч за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юри Романо беше най-резултатен за италианците с 20 точки. Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо заяви в сряда в Баку, че някои от най-емблематичните писти във Формула 1 са убити от новите хибридни коли, въведени този сезон, и призова за промяна. Думите на пилота на Астън Мартин последваха критиките към Гран-при на Испания на новата писта в Мадрид, която почти не предлага възможности за изпреварване. Някои от пистите буквално бяха убити през този сезон, каза Алонсо. Зад волана, особено ако си карал и други болиди, усеща с разочарование, подчерта испанеца. Времето. Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Между 8 и 21 се извършва подмяна на камери при 366-я километр на пътя в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в една лента, като трафикът преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация.

and Carte Blanche, Lucky Ones. Becky Hill, Changes. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък. Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
0: The Voice. We love music.

става ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави и заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни номерата в бюлетините на претендентите. Парламент разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Страната ни трябва да приеме текстовете миналата година и имаше процедура от страна на Европейската комисия. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за 3-дневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс, щата Мериленд, с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен кърлов и военни почести. Посещението съвпада с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на мита и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси, като търговията, технологичното съперничество в сферата на изкуствения интелект Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Скандал в испанския парламент и 12 пострадали при вдишване на лютив спрей. Флакона е внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкиес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в Сеута в опит да илюстрира критиките си към вътрешния министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността на автономния град. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента Франсина Арменгол, която нареди на Васкиес за да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудника на Народната партия получи флакона и без да иска го задейства. Това довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и няколко от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители, членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Френският пилот Исак Хаджи

0: Жар заяви, че това, че е говорил с резултатите си на пистата, е улеснило преговорите с Red Bull за удължаване на договора му във Формула 1 до 2027 година. 21-годишният пилот ще продължи да кара редом с 4-кратния световен шампион Макс Ферстапен през следващия сезон, съобщи отбора от Милтън Кийс. Дори не съм говорил за това, казаха Жар пред репортери на уличното трасе в Баку преди състезанието за Гран-при на Азербайджан през уикенда. Знаете ли, оставям моите хора да говорят от мое име. Аз го правя на пистата и това е всичко. Беше много лесно, добави той. Хаджар премина в многократния шампион Red Bull тази година след впечатляващ дебютен сезон с партньорски отбор Racing Bulls през 2025. Той е спечелил точки в 8 от 11-те състезания, в които е участвал, включително трето място в Монако и заема 8-мо място в общото класиране с 71 точки, въпреки че пропусна последните 3 състезания поради контузия на китката. Времето. Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. И има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
2: Добро утро, добро утро на всички! Аз съм Ери, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. We love music! И днешното ни събуждане започва с Edge of Desire на Jonas Blue и Malive, Michiko на DJ Gojo, Jason Derulo и Melody и One Man на Peggy Gou и Ayra Starr. On air! How you guys feeling? Online!

13 минутите след началото на 8-я сутрешен час днес на 24 септември. Аз съм Ери и до края на седмицата ще се будим заедно, освен да прекарваме следобедите си в Planet Voice. И точно преди да ви споделя какво се случва и какво са предвидили за нас звездите днес в хороскопа, ще си поговорим за едни други звезди. Защото Джордж Майкъл, който почина на Коледа през 2016 година, ще бъде почетен по време на видеомузикалните награди на MTV тази неделя. Сред изпълнителите, които ще се включат в специалната почит към обичания певец, са Рей Сомбър и Теди Суимс, а музикален директор на трибюта ще бъде Адам Блакстоун. Все още не е ясно кои песни ще прозвучат, но се очаква сред тях да бъдат класики като Father Figure от 87-ма година и Careless Whisper на Wham. Освен това, годината е специална и за албума Faith, тъй като документалният филм George Michael – The Faith Tour ще излезе по кината по-късно тази година. Рей, която е номинирана в две категории, включително за песен на годината Swear Is My Husband, ще направи своя самостоятелен дебют на сцената на VMA, а след това ще участва и в трибюта. Сомбър, който има три номинации за неделната церемония, ще се завърне на сцената, а Суимс ще участва на церемонията за първи път от 2024, когато също получи 4 номинации. Световно известният британски певец почина на 53 годишна възраст. През дългогодишната си кариера от албумите му са продадени над 100 милиона копия, а приживе Майкъл получи 4 статуетки от видеомузикалните награди и една от европейските музикални награди и двете церемонии на MTV. През 89-та той бе удостоен с наградата Авангард за цялостен принос, а водещ на тази годишната церемония на VMA ще бъде Snoop Dogg. Следващата седмица ще си говорим много за всички наградени от VMA, а тук слушаме номинираната Рей с нейното Where is my husband? Morning Voice и Eddie.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

Вениамин и Мирела Заре, слушаме с тяхната юлска нощ, а в тази септемврийска сутрин си говорим за хороскопа, защото овните днес трябва да разчитат повече на интуицията си. Тя ще ви води в правилната посока. Ако нещо ви дава усещането за вътрешно спокойствие, изберете него, а не другото, което ви се струва логично. Направите ли го, имате шанс да преодолеете нерешителността и да се освободите от колебанията, които до сега са ви спъвали. Телец. Днес може да предприемете активни действия и да свършите доста работа по начинания, които вече сте започнали. Ако трябва да проведете важен разговор или да изясните съществени ситуации и казуси от миналото, не го отлагайте. Периодът е идеален за общуване и лично, и делово. Близнаци, днес мечтите и плановете ви ще бъдат мащабни и много от вас няма да имат търпение да се втурнат напред и да ги осъществят. Това е чудесно, но все пак обръщайте внимание на детайлите и не забравяйте ангажиментите си, както в работата, така и към близките си хора. За да бъдете по-продуктивни, подредете приоритетите си. Раци, днес ще имате много голяма яснота по това какво ви предстои и как да го направите. Създали сте отлична организация и имате желание да изпълнявате предначертания план. Насочете вниманието си към настоящите задачи. Ако искате да започнете нещо ново, по-добре го отложете за утре. Лъвове, днешния ден ви дава шанс за изглаждане на брачните или партньорските отношения. Ако не обвинявате партньора си за всичко и не позволите на миналите преживявания да определят настоящето ви, най-вероятно ще успеете да установите хармония. Денят е подходящ за съвместни развлечения и пътувания. Дева, днес в службата ви очакват приятни преживявания, интересни срещи, нови възможности за изява и творчество, а за някои и финансови възнаграждения за добре свършена работа. Организирайте се.

Добре, спазвайте ангажиментите, които сте поели и всичко ще премине гладко. Везни, днешният ден ще ви донесе положителна нагласа за това, което предстои. Ще имате желание да се забавлявате и да споделите доброто си настроение с приятели. Някои от вас може да бъдат изненадани приятно или да поискат да направят нещо ново и различно. Денят ще бъде особено сполучлив за тези от вас, които се занимават с творческа работа. Скорпиони, днес може да ви изненада приятно деня, като се сбъдне ваше дълбоко желание. Душевната хармония, която сте установили, ще ви помогне да гледате по-ведро на всичко случващо се във вътрешния свят и във външния свят. В работата ще имате нужната концентрация, за да се справите с всички трудности. Стрелци, днес общуването с другите ще ви се отрази добре и нищо чудно да ви усени интересна нова идея по време на разговор. Денят е много благоприятен за пътуване, за срещи с приятели и за интелектуални занимания. Ако трябва да водите важен разговор, направете го днес, защото е възможно в следващите дни да бъдете по-емоционални и по-трудно ще постигнете разбирателство. Козирог. Днешният ден е много благоприятен за вас, що се отнася до служебните задачи и финансовите ви дела. Някои от вас ще получат заслужена отплата за вложените в миналото усилия, която може да има и парично изражение. Сега не е време за отпускане и бездействие. Бъдете по-усърдни и няма да съжалявате. Водолей, днешният ден ви дава шанс да изпъкнете и да получите вниманието, за което копнеете. Използвайте това положително влияние, ако трябва да впечатлите някого, без значение дали е в личен или в служебен план. Подходящ момент е да заблестите на партии или да си осигурите приятна компания сред близки приятели. И не на последно място – риби. Днес вниманието ви ще бъде заето с финансови въпроси, а при някой от вас – свързани с недвижима собственост или с промяна в дома, преместване или ремонт. Денят позволява да разрешите успешно всякакви проблеми от личен или професионален характер, така че не отлагайте. В работата ви очаква един доста продуктивен ден. Morning Voice и Eddie.

Ариана Гранде и Hey There, I Made You Love Me. Чухме в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice в сутринта на 24 септември. Помните ли колко голяма беше еуфорията около Отмъстителите краят, когато филмът се завъртя по кината през 2019-та? Защото сега сагата с камъните на безкрайността и Танос бе не само много добре замислена, но и много добре изпълнена. А друг е въпросът, че след този последен филм за момента за Отмъстителите, киновселената на Марвел сякаш тръгна надолу и интересът към прекалено многото филми и сериали, които се избълваха от студиото след това, спадна. Но сега, в края на 2026-та, трябва отново да съберем любимите си герои в Отмъстителите, възходът на Доктор Дум или Avengers Doomsday. Но преди това ще се случи още едно голямо нещо. Ще имаме възможността да видим Отмъстителите краят на голям екран отново. Като това ще се казва Отмъстителите краят специално издание. От 25 септември филмът ще бъде в кината и заглавието не е никак случайно, защото тази версия, която ще видим сега, е наистина специална и различна от това, което познаваме. Всъщност разликата е, че ще са включени нови сцени и кадри, които са отпаднали при първия финален монтаж на филма. Това ще го направи с няколко минути по-дълъг и още по-важното е, че ще ни даде ексклузивен поглед над предстоящия и вече споменат Отмъстителите възходът на Доктор Дум. Така че за всички фенове на Отмъстителите, пригответе се за още едно приключение с любимите герои и ще можем отново да се насладим на тази голяма продукция с толкова много герои, с толкова много ефекти и разбира се, с толкова много драма и екшън. А тук продължаваме с Карол Джи, Джуда Лайн и Русовски. Биби Уау по Радио The Voice. Morning Voice и Eddie.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

Маеси Ки, компания Life is Simple, Move Your Body. Слушаме 8 минути преди края на 8-я сутрешен час по Радио The Voice. А следва да чуем още The Weeknd с Cry For Me и Let Me Be на The Second Voice. Аз съм Ери. Продължаваме с много настроение да се събуждаме в днешния четвъртък сутрин и разбира се, до 11 сутринта сме заедно, след това и в Planet Voice цял следобед, така че останете с нас и с готините хитове по любимото радио. Morning Voice и Eddie.

0: Върховния касационен съд заседава по делото за убийството на Евгения Владимирова. 33-годишната Евгения беше убита през 2021 година. Разследването тогава установи, че тя е била удушена в дома си в София от съпруга си Орлин Владимиров, а в прикриването на следите участвал баща му Пламен, който е транспортирал тялото в куфара, след това го изхвърлил край Перник. Близки приятели на жестоко убитата Евгения Владимирова се събраха на протест пред съдебната палата с искане за справедливост. Те настояват ВКС да върне делото за преразглеждане. Недоволството е провокирано от обрата между съдебните инстанции. След две доживотни присъди Орлин Владимиров се оказа с наказание 20 години затвор, а баща му Пламен беше напълно оправдан. Президент Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт. България е единствената страна от Европейския съюз, която няма такава институция, отбеляза тя с голяма тревога на празничен коктейл по случай Деня на независимостта 22 септември в Генералното консулство на България в Нью-Йорк с нощи. Президента даде пример с Испанския институт Сервантес и Германския Гьоте институт. Илияна Йотова каза, че за нея това е една мечта, при условие, че България е страна, която може да се гордее с 14-вековна история. Президента изрази увереност, че Нью-Йорк ще е един от градовете, в които бъдещия Български културен институт ще има свой филиал. Илияна Йотова подчерта стратегическото местоположение на България, което по думите и открива възможности в тези сложни геополитически времена. В Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината е разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприятите мерки. Припомням, че Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита стопанство с 27 овце. След като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарите. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в Комисията по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено превозните средства над 12 тона да изпреварват подволентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Втория съперник на България в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите, Естония, извика в последния момент състава си за четирите предстоящи матча добре познатия Йонас Там, играл за Ботев Пловдив. България започва мачовете си в европейския турнир за национални отбори в събота с Люксембург на стадион Христо Ботев Пловдив, а три дни по-късно ще приеме футболистите от Прибалтика. Йонас Там направи първата си тренировка, а най-интересното е, че селекционерът Юрген Хен го извика заради контузията на нападателя и голмайстор на тима Хенри Аниер. 35-годишния Аниер, който на клубно ниво носи екипа на Пайда от местната висша лига, се контузи през уикенда в матча с Ньоме Юнайтед, който се игра на националния стадион в Талин и логично отпадна от състава. Напускането на лагера на Аниер е голяма загуба за естонците, тъй като той е голмайстор на страната с 23 попадения в 102 мача. Юрген Хен намекна, че макар там да е централен защитник, може да бъде използван и в атака, ако е необходимо.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: За основния ремонт на участък от пътя Пловдив Първенец Лилково от днес се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път. Промяната в организацията на движение в отсечката с дължина около 2 км е за реконструкция на водопровода. По време на строителните дейности транзитното движение на леките автомобили и превозните средства на 3,5 тона ще преминава по обходен маршрут по улица Васил Левски в село Първенец. По улица Съединение ще се допуска преминаването единствено на живущи и на автомобили със специален режим.
3: С Bad Times на Email Angel, Bass Persuades на Miley и Whisper от Joel Corey започват деветия час по Radio The Voice. We love music. Now, more hits.

Bad Times. Чухме от Имаел Ейнджел по Радио The Voice. А искам да ви попитам, вие оптимисти ли сте или сте се научили да вярвате, че нещата няма да се оправят? Искам да ви кажа, че оптимизмът не е наивност, а по-скоро вид съпротива срещу цинизма. Често го бъркаме с онова усещане, че всичко ще се нареди от само себе си, но истинският оптимизъм няма нищо общо.

нещо с розовите очила. Той не отрече страха, тъгата или разочарованието и не ни казва, че всичко е прекрасно, когато къщата гори. Той е по-скоро една хипотеза за бъдещето, която ни дава енергия да действаме в настоящето. Вярата, че това, което правим днес, има значение за утре, че думите ни могат да стигнат до някого, че усилията ни не са напразни и че все още има смисъл да създаваме, да обичаме, да помагаме и да започваме от начало. Защото, честно казано, без тази вяра лесно стигаме до безразличието и започваме да си казваме: е, защо да се опитвам, ако нищо няма да се промени? А оптимизмът е точно обратното. Той ни кара да направим още една крачка, дори когато нямаме гаранция, че тя ще доведе до успех. Взимаме го от собствената си история, от тези моменти, в които сме мислили, че няма да се справим, но все пак сме преминали. Взимаме го от малките неща, които можем да променим, и от хората, които продължават да създават смисъл около себе си, без да вдигат излишен шум. Понякога го намираме и в чистия инат, в отказа си да приемем, че цинизмът е най-високата форма на интелигентност, защото оптимизмът не чака доказателства, за да започне, а той започва да ги създава. И може би точно за това ни е нужен. Не за да ни обещае, че светът ще стане идеален, а за да ни даде достатъчно вяра, за да продължим да го съграждаме. Каква е вашата страна? Вие оптимисти ли сте, песимисти ли сте, циници ли сте или сте реалисти? Кажете ми във Viber, докато слушаме Дейвид Гета и Ким Петрас, When We Were Young, The Logical Song. Morning Voice и Eddie.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Lotoki. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

0: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: The Voice. Morning Voice и Eddie.

Ларе от Евангелия и Дара Екимова. Ремиксът на Тишев чухме 3 минути преди средата на часа тук в Morning Voice по Radio The Voice. И както сме на гръцка вълна, ще ви споделя 4 места в нашата южна съседка, идеални за пътуване през октомври, защото за някои хора е непонятно как може човек да не иде в Гърция поне един път през лятото, а пък за друга е точно обратното. Как може милиони туристи да избират точно лятото, за да посетят страната в най-тежката жега и в най-задушаващите тълпи. Като в нашата гръцка съседка има няколко места, които може да са дори още по-приятни и интересни през октомври, отколкото в разгара на туристическия летен сезон. Едно от тях е Санторини, официалната пощенска картичка на Гърция, която е магнит за милиони туристи и е сред класическите примери за свръхтуризъм. През октомври, особено към края на месеца, тълпите се поразреждат и човек може далеч по-спокойно да види, снима и да се наслади на бяло-синята атмосфера и тесните улички. По това време Санторини не е пуст, което може да е и плюс, тъй като все още има достатъчно работещи заведения и магазинчета. А времето е идеално, като средната температура през октомври е 21 градуса, а в морето все още може да се влиза комфортно, температурата на водата е около 23 градуса. Същото важи и за другия особено популярен остров на Цикладите – Миконос. Още една локация, която можете да посетите през октомври месец, е Атина, като през лятото столицата на Гърция може да се превърне в горещ ад, а октомври е с далеч по-комфортни температури, което позволява дълги разходки пеш по всяко време и без наложителни сиести заради опасни температури. Крит е толкова на юг пък, че дава възможност за едно последно море дори през октомври, като дневните температури са между 24 и 27 градуса, а островът не е празен, но не е и пренаселен, като по това време на годината предоставя идеална комбинация от повече въздух с работеща инфраструктура. И не на последно място Метеора, защото Гърция не е само море, а октомври е чудесен момент за визита на скалите на Метеора и манастирите им. През лятото комплексът не е особено комфортно място, с много високи температури от тип 35 градуса, а при до 24 градуса денем през октомври стъпалата на Великия Метеор не изглеждат вече чак толкова мъчителни, а също така има и бонус. Залезът е сред най-красивите моменти на Метеора и през октомври не е необходимо човек да чака до 9 вечерта, за да се наслади на гледката и усещането. Вие смятате ли да се пуснете на някаква такава извънредна

ваканция през октомври месец? И ако да, къде? Споделете ми във Viber, докато слушаме Джейсън Дерулу и Тейм Импала заедно с Джени. Morning Voice и Ed.

0: Народната войски напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ти Ведо.
1: Ти Ведо на Лукас Кети и чухме по радио The Voice. Добро утро на всички, които сега се включват към нашия ефир. Аз съм Ери и днес, както и утре, се събуждаме заедно. Освен, че разглеждаме всичко най-интересно от света на музиката, киното и културата през всеки следобед в Planet Voice. Сега носим много слънце в нашия ефир навсякъде, където и да се чува той. Moving to the Sun на Hugel и компания и след малко Magnetic от The Balsa. Пускаме за всички, които ни слушат зад вулана. Лек път и много-много зелени светофари на всички. Morning Voice и Eddie.

0: așa. Morning Voice pe Radio The Voice Prodăugeava.
1: Sled Malco. The Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк, квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца Зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
3: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. The Voice. We love music.

Piece of Your Heart на Медуза и Good Boys. Слушаме в последните минути на 9-я сутрешен час. След малко ще чуем какво се случва и кое е новото в новините в 10 сутринта. А до тогава пускам ви Мартин Гарикс и Ед Ширан, Repeat It и Млаки от Зърб и Софиан Зао. Аз съм Ери, останете с Morning Voice днес на 24 септември, втория ден от есента. Morning Voice и Eddie.

0: Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръхпредлагане на вътрешния пазар. Това каза пред Нова енергийния експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му, в момента предлагането на горива и у нас надхвърля търсенето с около 20-30%. В същото време обаче цените на колонките остават високи, тъй като търговците на едро се ориентират по средиземноморската борса. Това дава отклонение при нас, което според мен е около 20 евроцента нагоре спрямо това, което би трябвало да бъде. Има огромен недостиг на дизел на световните пазари и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си, обясни той. Частично бедствено положение е обявено в община Хисария след пожара от сряда. Огънят избухна във вилната зона отдих на село Песнопой. Заради стихията областният управител на Пловдив задейства системата BG Alert. 40 души бяха евакуирани. Пред Нова директора на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов, обяви, че има вероятност пожарът да е умишлено запален, тъй като е имало множество огнища на големи разстояния. Той допълни.
1: Общата площ около 2000 декара, които са засегнати, и силно така пресечен, лесно непригодни площи, както и около 11 постройки, които вчера успяхме да заснемем във вилната зона. По-голямата част от тях са паянтови конструкции, но днес при огледа ще се установи дали са помощни, спомагателни или и каква част от тях са основни вили.
0: В гасенето се включиха над 16 екипа на пожарната, хеликоптери, тежка техника и доброволци. Част от евакуираните са настанени в хотел в Хисари, останалите бяха прибрани от роднини. Имаше и такива, които не напуснаха вилната зона, но се качиха в по-горната и част под надзора на полицията, обясни кмета на общината Ива Вълчева. Мъжът изхвърли баща си от колата в движение, бил наркозависим, съобщи Нова. По неофициална информация, по-възрастният мъж се е опитвал да социализира сина си в болницата в Раднево, където се лекува. В сряда след катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора загинаха трима души – майка и дъщеря и 40-годишният мъж, за който се твърди, че е предизвикал инцидента. По разкази на свидетели, синът е влачил родителя си близо 2 км, след което увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно на срещно движещия се автомобил. Мястото е известно като пътя на смъртта заради многото пътни инциденти и жертви. В района е въведено ограничение на скоростта, като 11-километрови участък се преминава с засичане на средна скорост. Не мисля, че е необходимо да има колчета, има камери за средна скорост. Преди години беше наистина много натоварено движението. След активното полицейско присъствие и камерите, катастрофите намаляха. Има и мантинели, защото на пътя излизат доста животни, гледани от пастири, разказа комисар Павел Вълев. По думите му, бащата вече е разпитан от полицията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Капитана на националния отбор на Англия Хари Кейн заяви, че мисли върху възможността да смени спорта и да заиграе в националната футболна лига на САЩ. Нападателят добави, че е напълно възможно да завърши кариерата си в САЩ, като играе за отбор от Major League Soccer. За сега обаче той остава в Байер Мюнхен и скоро ще подпише нов договор, призна самият той пред репортери в Англия. Американския футбол е едно от нещата, които бих пробвал да се захвана по-сериозно, но всичко зависи от това как се развие кариерата ми през следващите 5-6 години. Дали ще продължа да имам мотивация и какво искам да правя? Определено е по-реалистично да ме видите в НФЛ, отколкото да стана професионален голф играч, каза 33-годишния Кейн. Бившият играч на Тотнам никога не е крил, че обича голфа, но повече харесва НФЛ и в частност има на New England Patriots, за който дълги години игра легендата Том Брейди. Времето. Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Между 8 и 21 се извършва подмяна на камери при 366-я километър на пътя в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в една лента, като трафика

0: преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация. You ready?
1: Пет са минутите след началото на 10-я сутрешен час. Добро утро на всички от мен, Ери и Morning Voice. А сега пускаме Petal на Ariana Grande, New Religion на Bibi Rexha и Faithless и Take Me There на Дати в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. On air. How you guys feeling? Online. Have a good time. And on device. This is the voice of Bulgaria.

Ариана Гранде и нейното Петъл чухме по Радио The Voice. А правителството на Ирландия планира да предостави на всички 16-годишни младежи

Ваучер на стойност 100 евро, който да могат да ползват за културни събития и развлечения. Очаква се инициативата да бъде представена като част от бюджет 2027, а при успешното и прилагане през следващата година, схемата може да бъде разширена и за 17 годишните. Повече от 70 000 тинейджери могат да се възползват от мярката още през първата й година. Като се предвижда средствата да бъдат достъпни чрез дигитална карта или ваучер, който младите хора ще могат да ползват за посещения на кина, театри, концерти и други културни прояви. Като обсъжда се възможността ваучерите да могат да бъдат използвани не само за билети, но и за работилници, курсове и културни дейности в местните общности, а част от депутатите настояват в схемата да бъдат включени и спортни събития. Идеята за подобна карта беше заложена още в правителствената програма от миналата година, която предвиждаше да бъде проучена възможността за въвеждане на културна карта за 16 и 17 годишните. Впоследствие Министерството на културата на Ирландия започна предварителни разговори с потенциални партньори. Като подобни програми вече действат в редица европейски държави, сред които Франция, Испания и Италия, където стойността на културните карти достига между 300 и 500 евро. Целта им е да насърчат младите хора да посещават повече концерти, театрални постановки, кина и други културни събития. Новата инициатива е поредна мярка на Ирландия за подкрепа на културния сектор. Страната развива огромни програми за базов доход за творци и финансова помощ за независими музикални сцени. Повече по темата четете на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с много настроение и ритмо. Morning Voice и

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones. Becky Hill, Changes. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Morning Voice и Eddie.

Дейвид Гета, Теди Суимс и Тонзен Тай чухме с Gone, Gone, Gone. А в средата на 10-я час музиката няма да спира. Това са Мичико на DJ Годжи и компания, чужди усмивки на Тото Ейдж, който ще ни върне години назад до 2018-та и Loser от Tame Impala. Morning Voice и Eddie.

Тагапална, Дара Екимова и Искрата. Чухме 20 минути преди края на днешния Morning Voice. А сега си говорим за пътувания, където пътуването и опознаването на нови места винаги ни зарежда с добро настроение. Но има някои дестинации, при които това е по-осезаемо в сравнение с други. Защото те сякаш са дом на щастието и то там е заразно. А това ги прави още по-привлекателно. Именно този тип места са събрани в новия Holiday Happiness Index на Book Retreats. Според последния световен доклад на щастието, най-щастливата страна в света е Финландия, но най-щастливата туристическа дестинация, която отново е в Европа, е далеч по-слънчева и цветна. Това е португалската столица Лисабон, която е на върха от общо 47 световни дестинации. От платформата се пояснява, че усещането за щастие и добър живот е все по-важен фактор за туристите при избора на следващото място, което ще посетят. Оценяват се и други параметри, като зелени пространства, достъпност на града за разходки пеша, наличие на здравословни алтернативи за хранене, качество на съня и други аспекти от живота, които са пряко свързани с усещането за щастие. Голяма част от тези фактори се покриват в Лисабон, като на преден план се посочва вкусната и полезна храна, която е наистина достъпна и заема около 10% дял в ресторантския бизнес. А освен да се храним със свежа морска храна и в традиционни заведения, в португалската столица е много лесно да разгледаме почти всичко важно и интересно пеша. А това ни гарантира не само нови красиви гледки, които ни зареждат с серотонин, но и близък досег до зелените пространства в града, които се оценяват на около 49 метра на квадрат на глава от населението, което е повече от задоволителен резултат, особено на фона на презастрояването, което превзема редица европейски градове, например, като столицата. Нашата столица имам предвид. Освен красив Лисабон е и много слънчев град с много светлина годишно, а както добре знаем, тя винаги успява да ни вдигне настроението и да ни накара да се чувстваме добре. Челните места в класацията на най-щастливите дестинации в света се доминират от европейски градове, като на второ място е столицата на най-щастливата страна в света – Хелзинки. Тук основен фактор, гарантиращ щастието както на местните, така и на гостите, са зелените пространства. А пък третата позиция е за американския град Орландо, следван от Атина, Единбург, Мадрид, Виена, Будапеща, Осло и Вилнюс. Те запълват топ 10. А сега слушаме Normal от BTS. Останете с нас! Morning Voice и Eddie.

0: Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк, квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. Morning Voice и Eri.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

Company, на Clean Bandit, Chloe и Omalay. Чухме 6 минути преди началото на 11-я час. Тогава започва и най-доброто от The Voice Quiz с Мари Никол. Аз сме Нери и ще се чуете този следобед минути след началото на 16-я час, когато започва и нашата културна разходка Planet Voice. Сега се разделяме под звуците на New Trick от Розе, нейния най-нов сингъл и не на Green God. Парчето, което е номер 1 в нашата престижна класация.

Беги Войс Топ 10 през миналата седмица. А дали ще задържи върха? Ще разберем утре. Все още имате време да гласувате за вашите любими български хитове на нашия сайт. А до тогава разделяме се с много усмивки по радиото. Желая ви един успешен ден и разбира се, до скоро. До чуване и до този следобед. Morning Voice и Eddie.

0: премиер Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава той ще бъде посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектора като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа, ще са във фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер Радев отива в Полша. През юни участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година беше Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрията с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано беше и доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Въпросът за произхода на средствата за частни полети на политически лидери продължава да бъде в центъра на общественото внимание. Тук има политика. Службите са парцелирани и не знам кой служи на държавата и фиска, защото според мен НАП се събужда много избирателно. Това коментира журналиста от клуб Z Стефан Миланов по Нова Нюс. Неговия колега от вестник 24 часа Кирил Борисов допълни, че в случая се наблюдава една арогантност трупана с десетилетия, като припомни коментари на Певски, че ако може, би си купил и летяща чиния.
1: Доколкото знам, господин Демерджиев преди това по-рано сезира Сметната палата по същия казус с полетите на Делян Певски, дали те съответстват на доходите му. Дали те са плащани от това лице, дали са плащани през някакви други лица, опосредено, както нали, се казва, че има ни офиси, които им е бил домакин Владислав Горанов. Въобще толкова такава, типична нашенска история, в която са се вплели десетки известни лица и единството, което като че ли няма в нея яснота и доверие във възмездието, което ще се постигне, защото аз лично съм скептик.
0: Думи на Стефан Миланов. Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обеща пред общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк, че страната и ще има избори, предадоха Ройтерс и Франс Прес. В речта си по време на общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на общото събрание на Организацията на Обединените нации, тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американски военни. Ще има избори в Венецуела, заяви Родригес от трибуната на ОНЕ, уточнявайки, че те ще са част от прехода към абсолютна демокрация. Тя обаче така и не посочи кога ще са изборите, отбеляза Ройтерс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Баскетболната звезда Стеф Къри е сигурен, че е факта, че с Golden State Warriors все още не са се споразумели за нов договор, няма да повлияе на играта му през новия сезон в Националната баскетболна асоциация, който започва след по-малко от месец. От 29 август ветерана има право да удължи контракта си с войните с до 2 години и 136 милиона долара, за да бъде надграден настоящия договор, който изтича след година и е на стойност 62,6 милиона. От калифорнийския тим веднага дадоха на Къри няколко различни опции, включително максимално възнаграждение, както и възможността да изчака и да реши по-късно в зависимост от това какво може да му бъде предложено. 38-годишният американец обмисля опциите си вече близо месец, но все още не е взел решение. Warriors започват предсезонната си подготовка през следващата седмица в Хавай, а на 21 октомври за тях ще стартира редовния сезон с гостуване срещу Лос Анджелис Лейкърс.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се

0: ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Има обходен маршрут за пътуване между двете населени места.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: най-интересното от The Voice Quiz с Мариликол.
1: Днес се пренасяме в древността, за да открием едно от най-великите инженерни и архитектурни постижения на човечеството. Нашата тема днес се намира в сърцето на една от най-могъщите империи, които светът е познавал. Става дума за масивен амфитеатър, чийто строеж започва през 72 година след Христа по нареждане на император Веспасиан.
0: Най-интересното от The Voice Quiz

0: The Voice. Деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
1: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
1: Зоновивълшебства.com.
2: Мама, те много вкусно готвят.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи!
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
8: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интерес Тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Втората подсказка. Тя звучи така. Това, което търсим, този обект е проектиран да побере между 50 000 и 80 000 зрители. Мястото е било център на обществения живот и забавленията. От зрелищни гладиаторски битки и лов на диви животни до сложни театрални възстановки на морски битки, за които арената е била наводнявана чрез хитроумна система от канали. Сещате ли се какво търсим днес в нашия исторически квиз? Кой е този обект исторически и къде се намира?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: teraz toto od The Voice Quiz s Marilikou.
1: 15 минути преди финала на днешния квиз е време за финалната подсказка. Въпреки че днес структурата е частично разрушена,

0: от земетресения и разграбване на камъни през средновековието. Тя остава символ на Римската империя, въпросната сграда обект. Днес обектът е в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство и една от най-посещаваните туристически атракции в Европа, за кой световно известен паметник говорим.
1: Най-интересното от The Voice Queen.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички на

0: и Один.
1: It's just you and me, boy.
0: Ще оцеляват в... Сърцето на звяра. От 25 септември, само в кината.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи. The Voice. We love music.

0: най-интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Днес търсихме с вас Колизеумът или Флавиевият амфитеатър в Рим. Колизеумът е най-големият амфитеатър, построен някога в Римската империя и остава най-големият в света и до днес. Името му произлиза от огромната колосална статуя на император Нерон, която се е намирала в близост. Неговата архитектура с уникалната си система от сводове и входове е послужила за модел на съвременните стадиони. Строителството му е завършено при император Тит през 80-та година след Христа и се превръща в перфектен инструмент за управление чрез развлечение или, както древните римляни са казвали, чрез хляб и зрелища. И с това завършваме днешното издание на The Voice Quiz. Пожелавам ви страхотен ден, останете на честотите на The Voice, не пропускайте и Planet Voice от 16 часа. Програмата продължава с още настроение. Хубав, усмихнат и успешен ден!
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейски правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителни мерки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против, срещу него гласуваха от Възраждане. Промените предвиждат в наказателния кодекс да бъде създаден отделна глава за престъпления срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. Сред действията, които попадат в обхвата на новите

0: Те текстове са нарушения на решения за замразяване на пари и други икономически ресурси, забрани за пътуване и влизане на територията на държави от Европейския съюз, както и ограничения за сключване или продължаване на определени сделки. Предвижда се наказателна отговорност и при неспазване на забрани за финансови услуги, инвестиции, финансиране и приемане на депозити, както и за някои нефинансови услуги, сред тях правни консултации, счетоводство, одит и доверително управление. В рамките на участието си в общото събрание на ООН, президент Илияна Йотова се срещна с генералния секретар на Международната организация на франкофонията Луис Мушики Вабо. На срещата беше обсъден предстоящия избор на генерален секретар, както и планираната среща на върха на франкофонията, която ще се проведе в Камбоджа. Йотова и Мушики Вабо бяха категорични, че повече от всякога са актуални посланията на франкофонията – мир, сигурност, свобода, равноправие, толерантност. Българската икономика ще продължи да расте, но с по-бавни темпове. Европейската банка за възстановяване и развитие очаква брутния вътрешен продукт на страната да се увеличи с 2,7% през 2020. А през 2027 растежа да се забави до 2,5. Новата оценка не се различава от прогнозата на институцията от юни. След ръст на БВП от 3,4 през 24-та и 3,1 през 2025-та, през първите 6 месеца на тази година икономиката е забавила темпа си до 2,8%. Въпреки това потреблението и инвестициите остават сравнително устойчиви, посочват експертите на банката. Положителен сигнал идва от промишлеността, която отново отчита растеж след сериозното свиване през миналата година. Услугите и строителството също продължават да подкрепят икономическата активност. При външната търговия картината е по-неблагоприятна. След силен спад на износа през първото тримесечие до средата на годината е отчетено само частично възстановяване. Физическите лица и компаниите разполагат с още няколко дни, за да коригират допуснати грешки или пропуски в годишните си данъчни декларации. Крайният срок е 30 септември, съобщиха от Националната агенция за приходите. Възможността за корекция може да бъде използвана еднократно. Тя се отнася както за годишните декларации за доходите на физическите лица, така и за декларациите на дружествата по закона за корпоративното подоходно облагане. За целта се подава нова декларация с подправена информация. Гражданите могат да прегледат вече подадени данни при необходимост да ги променят чрез електронната услуга на НАП за предварително попълнене на данъчна декларация. Достъпът до нея е с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Баскетболната звезда Стеф Къри е сигурен, че е факта, че с Golden State Warriors все още не са се споразумели за нов договор, няма да повлияе на играта му през новия сезон в Националната баскетболна асоциация, който започва след по-малко от месец. От 29 август ветерана има право да удължи контракта си с войните с до 2 години и 136 милиона долара, за да бъде надграден настоящия договор, който изтича след година и е на стойност 62,6 милиона. От калифорнийския тим веднага дадоха на Къри няколко различни опции, включително максимално възнаграждение, както и възможността да изчака и да реши по-късно в зависимост от това какво може да му бъде предложено. 38-годишният американец обмисля опциите си вече близо месец, но все още не е взел решение. Warriors започват предсезонната си подготовка през следващата седмица в Хавай, а на 21 октомври за тях ще стартира редовния сезон с гостуване срещу Лос Анджелис Лейкърс. Времето. Днес преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасни условия за извършване на строителството и сигурността на всички пътуващи. Има обходен маршрут за пътуване между двете населени места. Онлайн!

0: The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
0: The Voice. We love music.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и

0: хладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи. The Voice. We love music.

Пожара край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които вили. Вчера бяха евакуирани жители от вилната зона Отдих, а за предупреждение на населението беше задействана и системата BG Alert. Причините за пожара се изясняват, но властите имат съмнения за умишлен палеж. Според директора на Пловдивската пожарна Васил Димов, възникването на нови огнища часове след началото на първия пожар сочи към човешка намеса. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче от групата, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Тя е единствената от 8-те непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й. Делото днес се гледа при закрити врата. Според съда има доказателства за участието на момичето, което се потвърждава

0: от заключенията на двете съдебни медицински експертизи. Като мотив за решението си, магистратите посочиха също и опасността, ако тя бъде освободена, да въздейства на свидетелите, които също са непълнолетни, включително и чрез социалните мрежи. Европейската банка за възстановяване и развитие очаква българската икономика да нарасне с 2,7% през тази година и с 2,5% през следващата, като прогнозите остават без промяна спрямо тези от юни. През първата половина на годината реалният брутен вътрешен продукт на страната ни се е увеличил с 2,8% на годишна база. В септемврийския си доклад за регионалните икономически перспективи банката посочва, че българската икономика е останала устойчива през първата половина на годината, благодарение на силното вътрешно търсене, инвестициите и подобряващия се износ, въпреки по-високата инфлация и влошаването на фискалната позиция. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Решенията подлежат на обжалване в 3-дневен срок пред смесен състав от 3 съдии от Върховния касационен съд и 2 от Върховния административен. На 10 септември прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Междувременно Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложи съдия Ваня Анчева да изпълнява функциите на председател на Върховния административен съд от 2 октомври. Причината е, че настоящия изпълняващ функциите Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври, а тогава изтича и мандата му на поста. Анчева е съдията с най-голямо старшинство във Върховния административен съд. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфа на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньор Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място. В същото време стана ясно, че футболиста на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционера на българския младежки отбор Тодор Янчев е повикал играча на Ботев Пловдив Велиан Видолов.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Благоевград движението в участъка от 22 до 23 км по пътя Симитли-Разлог се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар. Трафика се регулира от пътната полиция.

0: Voice. Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: The Voice. We love music.

0: сланата.
1: Радиото Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Dance Chart Top 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.

0: да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
5: The Voice. We love music.

Премиерът Румен Радев заяви във Варшава, че България разчита на Полша за поддръжката на самолетите МиГ-29 и изрази надежда това сътрудничество да продължи. По думите му, страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на изтребителите F-16. По време на официалното си посещение в страната, Радев обсъди с полския си колега Доналд Туск и европейското финансиране и изграждането на инфраструктура, като благодари за обмена на опит и информация. Туск от своя страна каза, че Европа трябва последователно да подкрепя Украйна и предупреди за възможни сериозни предизвикателства през предстоящата зима. По думите му, Полша и България имат различия по някои въпроси, но са единни в позицията, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Не виждаме обаче воля в това отношение на президента на Русия Владимир Путин по този въпрос, каза Туск. Полският премиер подчерта традиционно добрите отношения между България и Полша. Държавата ще осигури предвидимост, ясни правила и закони за строителния бизнес. На форум, организиран от Камарата на строителите, регионалния министър Иван Шишков подчерта, че развитието на сектора изисква партньорство между държавата, бизнеса и общините. Сред приоритетите е промяна в закона за устройство на територията, която да облекчи процедурите в строителството, включително при непредвидени обстоятелства при изграждането на пътна инфраструктура. Предвижда се и дигитализиране на процесите по проектиране и архивиране, както и допълване на данните за подземната инфраструктура и кадастралните карти. Министъра посочи като приоритетни големи инфраструктурни проекти, като магистралите Русе, Маказа и Черно море, както и тунела под Петрохан. Той допълни, че не са забравени тунела под Шипка и магистрала Рила, но първо трябва да бъдат решени натрупаните през годините проблеми. По думите му, енергийното обновяване на жилищните сгради също ще продължи с финансиране от държавния бюджет. Шишков подчерта, че санирането трябва да се превърне в постоянна държавна политика, а не да се провежда кампанийно. До месец май следващата година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програмата Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник министъра на транспорта Цвета Тимева, която заедно с Йорданка Чубанова, ръководител на

Представителството на Европейската комисия в България участва в демонстрационно пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от над 50 км беше измината за 25 минути със скорост 160 км в час. С старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, а скоростта беше 80 км в час. Тимева призова пътниците да пазят новите влакове и подчерта, че в Министерството има множество сигнали за вандализъм. Обмислят се варианти за по-строги наказания при установяване на извършителите. Столичният общински съвет прие бюджета за тази година след двучасов дебат. Общия размер на бюджета е над 1 милиард и 500 милиона евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции за изграждане на булеварди, училища, детски градини и подобряване на градската среда. Веднага след приемането на бюджета, общинските съветници пристъпиха към разглеждането на икономическата рамка на градския транспорт. Там са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Централният защитник Ибрахима Конате отпадна от състава на националния отбор на Франция по футбол за предстоящите матчове от Лигата на нациите. 27-годишният бранител е контузил крака си по време на тренировка с петлите и се е завърнал в клубния си тим Реал Мадрид. Конате се завръща в Испания след разговор между щаба на сините и този на Реал, бившия отбор на селекционера на Франция Зинедин Зидан, а защитника на Манчестър Юнайтед Лени Йоро, който беше с тима на Франция до 21 години, ще го замени в мъжкия отбор. Първия матч на Зидан начело на Франция ще бъде гостуване на Турция в петък, като част от първия кръг в Лигата на нациите. Времето. Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Трафик. До 21 часа се извършва подмяна на камери при 366 км на първокласния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента, като трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно с съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.

0: The Voice.
1: Теди сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

0: Udialo ti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: The Voice. We love music.

Подготовката за президентските избори продължава по график, като в надпреварата са регистрирани 27 кандидатски двойки, съобщиха на редовния си брифинг от Централната избирателна комисия. Един от основните акценти е машинното гласуване. Предстои техническа диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 налични устройства. За основната част от обществената поръчка, свързана с техническата профилактика, са предвидени около 9 милиона и 300 хиляди евро. Още 1 милион и 200 хиляди евро са за транспортирането и техническото обезпечаване на машините в изборния ден, а близо 1 милион и 800 хиляди евро за ремонт. За поддръжката на устройствата ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти. Предвидено е и обучение на членовете на районните и секционните избирателни комисии, което започва следващата седмица. Машинно гласуване ще има в секциите с над 300 избиратели, а в секциите с по-малко от 300 души, както и в подвижни секции, лечебни и социални заведения и на плавателни съдове под български флаг, ще се гласува с хартиена бюлетина. Предизборната кампания започва на 25 септември. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу 4 полицейски служители за измама при проверка на шофьор в София. Според прокуратурата, през февруари 2024 година при проверка за употреба на наркотични вещества, полицаите заблудили водача, че теста му е положителен и му внушили, че срещу 800 лева няма да бъдат предприети предвидените в закона действия срещу него. Четиримата са предадени на съд за измамата. Един от обвиняемите е подсъдими за престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси. Той не е взел необходимите мерки за сигурното им съхранение и е държал без разрешение 161 боеприпаса. Предстои Софийския районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Цената на петрола сорт Brent се повиши с близо 3% и достигна над $106 за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН.

0: което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005 година. Италианският вулкан Етна изхвърли облак от пепел, издигащ се на около 4 км. Това накара местния институт по вулканология да издаде най-високата степен на предупреждение за полетите. Обсерваторията на Националния институт по геофизика и вулканология в Катания въведе червен код за авиацията заради разпространението на вулканичната маса от върховите кратери в посока юго-исток. Изригването остава на средно до ниско ниво. Към момента природното явление не е засегнато на работата на международното летище Винченцо Белини, сицилианския град. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Никола Цолов зае 10-то и 8-мо място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан, а неговия съперник за титлата Рафаел Камара ще стартира с по-добри позиции в петък и събота. Предимството за българина остава за утрешния спринт, в който ще потегли от първа позиция. Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 с 7 точки пред Камара. Съдята от Нидерландия Сандер ван дер Айк ще ръководи съботната среща от група C4 на турнира Лига на нациите между България и Люксембург, съобщи УЕФА. Помощниците на 35-годишния рефер също са от Нидерландия. От 2022 година ван дер Айк е съдия на FIFA, а от 2025 се изкачи в категория 1, където е в компанията на българите Георги Кабаков и Радослав Гидженов. Ръководил е мачове в груповата фаза на Лигата на конференциите и на Лига Европа.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обед с временни увеличения на облачността. Вятъра ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: За основния ремонт на участък от третокласния път Пловдив Първенец Лилково се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път от 2 до 4 км. Промяната е за реконструкция на водопровод. По време на строителните дейности транзитното движение на леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона преминава по улица Васил Левски в село Първенец. По улица Съединение се допуска преминаването единствено на живеещи в района и на автомобили със специален режим. В работните участъци ограничението на скоростта е до 20 км в час. Промяната е в сила до средата на април следващата година. Now, more hits. You guys ready to dance? More

0: Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
7: Представяме ви новия матрак Лято-зима.

0: от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
1: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи. The Voice. We love music.

0: войсти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Planet Malko, Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез

0: знаете што? Озон.
1: Поръчката иде.
2: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи. The Voice. We love music.

Отменено е бедственото положение, което беше въведено във връзка с пожара край хисарското село Михилци. Загасени са тлеещите огнища, но екипи на пожарната ще продължат да дежурят на място. Заради огъня 40 души бяха евакуирани през вчерашния ден от вилната зона отдих край Песнопой. Част от тях са пренощували в хотел в Хисаря, а днес е започнало извозването им обратно, съобщи кмета Ива Вълчева. Огнената стихия унищожи близо 2000 декара растителност. Изгоряха и три масивни постройки във вилната зона, както и още няколко помощни, като предстоят допълнителни огледи. Продължава разследването на причините за възникването на пожара. По-рано днес от противопожарната служба в Пловдив заявиха, че има подозрения за умишлено запалване. Всички страни по делото за жестокото убийство на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на жената беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник, а обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга й и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото, но за да бъде намалено наказанието му, настоя и единствения осъден Орлин Владимиров. Решението на съда се очаква в законовия 2-месечен срок. Мъж и жена от Свищов са предадени на съд за проявена особена жестокост към животни и за създаване и разпространение на порнографски материали, съобщиха от районната прокуратура във Велико Търново. Според обвинението, престъпленията са извършвани в продължение на години от неустановена дата през 2014 до май 2024 година на различни места в Свищовско и в село Божурлук в община Левски. Жената е обвинена като извършител, а мъжа като подбудител и помагач. Случая стана публично известен през февруари тази година, когато при специализирана операция на ГДБОП и Главна дирекция Национална полиция двамата бяха задържани. Тогава от МВР съобщиха, че разследването е започнало след сигнал от организация с нестопанска цел. На 5 февруари районния съд в Свищов остави двамата за постоянно в ареста. Повече от 50 държави в ООН призоваха с декларация Русия да се съгласи напълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържател

мирни преговори. Документът беше публикуван преди заседание на Съвета за сигурност на ООН от редица външни министри, включително първия дипломат на Европейския съюз Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига. Декларацията е подписана от повечето европейски държави и други страни като Австралия, Канада, Израел и Япония. В текста се подчертават солидарността с Украина и необходимостта от спазване на принципите на устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Радослав Росенов ще се бие за европейската титла по бокс при мъжете в категория до 60 кг. В полуфиналите на шампионата на Стария континент, който се провежда в София, 22-годишният българин победи с 4 на 1 съдийски гласа испанеца Андерс Ернандес. На финала съперник на българина ще бъде Айдер Абдураимов от Украина, който се наложи също с 4 на 1 съдийски гласа на Тален Рустемовски от Република Северна Македония. Българският национал Александър Везенков ще бъде фаворит за наградата за най-полезен играч и през новия сезон в Евролигата. Това показва анкетата на специализирания сайт Basket News, проведена с генералните менеджери на 20-те отбора, участващи в най-силната баскетболна надпревара. Крилото на Олимпиакос получава 40% от вота на гласуващите, докато втория са отборника му Жан Монтеро. През миналия сезон двамата завършиха на първо и второ място в класацията, но тогава Монтеро беше част от състава на Валенсия. Ако наистина спечели приза, Везенков ще стане първия играч в историята на турнира, постигал това 3 пъти. Времето. През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в западна България. Вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса. Трафик. Продължава реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград – Хасково при 287 км в района на Хасково. Преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки е ограничено, а движението се осъществява в активната лента и по новоизградения участък на кръговото кръстовище. Ограничението на скоростта е до 30 км в час. В последния трети етап се предвижда да бъде ограничено навлизането в изпреварващата лента в платното в посока Димитровград. Прогнозният срок за приключване на дейностите е края на септември. On air.

Здравейте, приятели! Това беше Мис Кали, халелуя на Моранди. Официалното начало на Planet Voice днес на 24 септември. След сутрешната ни среща в Morning Voice сме готови за следващите 4 часа, в които ще си говорим за музика, кино, култура, театър и изкуство. А преди да ви споделя първата музикална новина, ще ви пусна Steel от Carol G и Bruno Mars и Busper Swades от Miley. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice и Ери.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Joe Corey, Whisper.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones. Becky Hill. Changes. Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
13: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

The Second Voice и Let Me Be чухме по радио The Voice. А Зара Ларсън все още не е готова да се сбогува с ерата на албума си Midnight Sun. По време на ексклюзивно представяне на новия си ремикс албум Midnight Sun Girls Trip, Ларсън разкри, че подходът на Чарли XCX към албума Брат я е вдъхновил да продължи да разгръща света, създаден с Midnight Sun. Поп-певицата обясни, че много й допада идеята, според която издаването на албум не винаги трябва да означава, че той ще бъде изоставен в името на следващия проект. Възможностите са безкрайни, каза тя. Можеш да продължиш да създаваш нови версии на любима песен и да изследваш как би могла да звучи тя. Тази философия е в основата на Girls Trip, проект, който позволи на Ларсън да преосмисли песните си в сътрудничество с други изпълнители. Тя отбеляза, че новите аранжименти и гост вокали могат да разширят вселената на вече съществуващ албум. И макар Ларсън вече да се е завърнал в студиото, за да пише нов материал, феновете не бива да очакват тя веднага да остави Midnight Sun в миналото. Просто още не съм готова да се разделя с този албум, призна тя, като добави, че звученето на албума все още и се струва много автентично и искрено спрямо същността и на артист. А тук слушаме именно Midnight Sun от Зара Ларсън и след малко Swedish House Mafia с Джон Мартин Don't You Worry Child по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Това беше Луна от Мона и Любо Киров. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика, защото The Weeknd представи нова песен в Япония, която използва семпъл от музикалната тема на култово аниме. През уикенда той даде начало на първата по рода си азиатска част от турнето си After Hours Till Dawn Tour с два концерта в Токорозава, Япония. По време на първото шоу в събота на 19 септември носителят на Грами покани на сцената японската певица Йоко Такахаши, за да изпълни емблематичния си хит от 95-та година A Cruel Angel's Thesis, началната тема на анимето от 97-ма Neon Genesis Evangelion. След това Тесфайе представи за първи път новата си песен Токио, която включва семпъл от хита на певицата. Изпълнението беше съпроводено от впечатляващи визуални ефекти, а освен това The Weeknd изпълни и своите вечни хитове като Popular, One of the Girls, Less than a Zero, Kissland, Blinding Lights и Out of Time, заедно с специалния гост Томоко Аран. Все още не знаем кога това ново парче ще получи своя официален релиз, но когато и да се случи, аз ще ви споделя. А сега продължаваме с Дракюла от Tame Impala и Jenny и Сала Дика на Лиса. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
3: През септември попитай Hey Lily и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women's Secret, Nature of Agiva, Max Factor, Real Techniques, Miamante и Big Soleil. Хубаво
4: ми е! A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb за първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. The Voice. Planet Voice и Eri.

Лятното Blessings от Калвин Харис и Клементин Дъглас носи топлина в ефира на Радио The Voice и през втория ден на есента. А сега време е да изпращаме 16-я час. Правим го в компанията на Shoes и неговото Sunrise, както и Talk to You на Another и 54 Ultra. Planet Voice и Eddie.

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя позиция, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито някъде другаде. Той подчертава, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор. Изявлението на правосъдния министър е по повод открито писмо, изпратено от бившия изпълняващ функциите главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов. В него той отправя твърдения за действия на Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Писмото е изпратено до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Повод за него са поредица от публични изявления на Найденов, в които според Сарафов правосъдния министър говори за прегрупиране на прокуратурата в неговия следователски кабинет. Сарафов отхвърля тези твърдения и на свой ред обвинява министъра, че именно той провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на Висшия съдебен съвет. В позицията си министър Найденов нарича компромат на Атака това, че са преплетени действия като негово посещение в офис на автомобилно представителство и сервиз по лични причини, както и факта, че в кабинета си в министерството е приемал магистрати. Правосъдният министър заявява, че ще предприеме законови действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов. Бюджетната комисия одобри на първо четене освобождаването от акциз на пропан, бутана и моторните горива за периода от 1 октомври до края на годината. Очакваната загуба за бюджета е около 20 милиона евро. По думите на заместник министъра на финансите Людмила Петкова, 17 милиона евро от ефекта са свързани с пропан, бутана, който широко се използва от градския транспорт. Предвижда се мярката да облекчи и домакинства с по-ниски доходи. Предложението е част от правителствения пакет срещу инфлацията и повишените цени на горивата. От 1 януари следващата година цените за таксиметров превоз в София се увеличават с 5,3%, реши Столичния общински съвет. Минималната дневна тарифа ще бъде 77 цента на километър, а минималната нощна 89 цента на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде евро и 31 цента на километър, а максималната нощна 1 евро и 60 цента на километър. Увеличението е изчислено по единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента – инфлация,

0: минимална работна заплата и горива. В доклада е посочено, че за периода септември 2025 август тази година натрупаната инфлация е 5,9%, ръста на минималната работна заплата е близо 13%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с около 10%. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ивайло Чочев отпада от състава на България за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от Българския футболен съюз. Халфа на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на триколорите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньор Александър Димитров не е извикал друг играч на негово място. В същото време стана ясно, че футболиста на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционера на българския младежки отбор Тодор Янчев е повикал играча на Ботев Пловдив Велиан Видолов.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в западна България. Вятъра ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 21 часа се извършва подмяна на камери при 366 километър на първокласния път в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в едната лента, като трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно, със съобразена скорост и следвайте поставената временна пътна сигнализация.

края на работния ден чухме Петъл от Ариана Гранде. Така започна 17-я час в ефира на Радио The Voice. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика. Теди Суимс обяви, че новият му албум Ugly ще излезе до година на 22 януари, като проектът е силно повлиян от промените в личния му живот и преживяванията му като баща. През последната година изпълнителят на Lose Control е размишлявал върху това какъв артист иска да бъде, както и върху отговорностите, които идват с родителството. Тези теми намират място и в Ugly, който певецът описва като проект, изграден върху честността, уязвимостта и напрежението, породено от стремежа да отговаряш на очакванията на другите. Албумът е предшестван от новия сингъл Perfect Man, меланхолично соул-поп парче, в което Теди Суимс се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. По думите му, песента е за отказа от стремежа към съвършенство и приемането на недостатъците като естествена част от човешката същност. Вече е достъпен и запис от изпълнение на живо на Perfect Man, който дава първа представа за звученето и атмосферата на предстоящия албум. Чуйте го на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Топики Беки Джи и Поли Генова. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радио.

0: Play. The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4,29 евро и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Теди, сега за шести път в София. Теди празнова ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.

Hugo и Soutos Jamaican Bam Bam. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Лени Кравиц вече има свое миниатюрно превъплъщение. Рок-звездата е най-новото лице в света на Барби и се превърна в кукла Кен. Фигурата е част от колекцията Barbie Signature Ken Ambassadors, посветена на мъже, оставили своя отпечатък върху популярната култура. Кравиц е едва вторият представител на колекцията, след като първият модел, представен миналата година, бе посветен на баскетболната звезда Леброн Джеймс. И ако някой се чуди дали куклата наистина прилича на Лени, отговорът е категорично да. Дизайнът е вдъхновен от характерния му сценичен стил. Кенът е с бронзов мрежест потник, широки дънки, кафяви бутуши, колан с метални елементи и слънчеви очила. Има даже и татуировки по ръцете, както и дълги плитки, които допълват познатата визия на музиканта. Самият Кравиц приема новото си превъплъщение с чувство за хумор и видимо вълнение. За него русата кукла е истинска

Институция и признава, че като дете дори не е могъл да си представи, че някой ден ще има собствена кукла Кен. От Барби също подчертават причината за избора си. Според компанията, Кравица е артист, който не се ограничава в един музикален жанр и през годините се е превърнал в символ на индивидуалността, както с музиката си, така и с личния си стил. Вие на кои

0: Радио The Voice ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Runway. Слушаме Runway от Lady Gaga и Дойчи в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А Бен Афлек почти се събра отново на екран с бившата си съпруга Дженифър Гарнър в новия му филм Animals, който излиза в една от големите стриминг платформи на 9 октомври. Но почти. Афлек е режисьор, сценарист и изпълнител на главната роля в криминалния трилър. В него той играе Марк Кимбъл, кандидат за кмет на Лос-Анджелис, чийто син е отвлечен. А съпругата му, Абигейл, в ролята е Кери Вашингтън, също се оказва въвлечена в опасна мрежа от измами и тайни. Първоначално обаче ролята на Абигейл е била предназначена за Гарнър. Помислих си, боже, Джен Гарнър ще бъде невероятна в тази роля, разказва Афлек в интервю. Според него идеята двамата да се съберат отново на екран е имала и практично предимство. Биха могли да прекарват повече време заедно с децата си. Първоначално главната роля във филма трябвало да бъде изиграна от Мат Деймън и бившата съпруга на Афлек, но заради снимките на Одисея Мат Деймън отпада от състава. Така Бен Афлек решава сам да изиграе Марк и възниква въпросът дали Гарнър трябва да остане в проекта предвид общата им история. Тя споделила, че не желае да бъде част от продукцията и по този начин ролята на Абигейл отива при Кери Вашингтън, с която Афлек се запознава по време на стачките в Холивуд през 2023 година. Снимките на Animals се провеждат в Лос-Анджелис и околностите му, като градът е неразделна част от историята, която ще можем да гледаме от 9 октомври в една от големите стриминг платформи. А тук продължаваме с още хитове. Just Keep Watching на Tate McRae и след малко Normal от BTS. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хелий за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

Момчешката K-pop група BTS и Normal слушаме, когато е най-сериозният трафик в столицата Пловдив, Бургас и в други от големите български градове. Кайте внимателно, не бързайте и се наслаждавайте на хитовете, с които изпращаме 17-я час. Make Your Mind от Madison Beer, Bangaranga от Дара и The Fate of Ophelia на Taylor Swift. Аз съм Ери, това е The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Решението на президента Илияна Йотова за разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционния съд. Искането беше внесено от 49-ма народни представители от парламентарните групи на Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, за това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването в Конституционния съд на особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Окръжният съд в Кюстендил е разпоредил ареста на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Той е издирван с европейска заповед за арест, издадена от апелативната прокуратура Тракия в Гърция, съобщиха от съда. Михайлов се издирва за наказателно преследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По гръцкото законодателство за тези престъпления се предвижда наказание до животен затвор. В момента Васил Михайлов изтърпява наказание в затвора в село Самураново, община Дупница, като от присъдата му остават 20 дни. Според съда, именно предстоящото му освобождаване създава реална опасност той да се укрие. По-рано днес окръжната прокуратура в Кюстендил внесе искане за задържането му. Той е по преписка, образувана въз основа на материали, получени от дирекция Международно оперативно сътрудничество на МВР. Михайлов е обявен за международно издирване с цел арест и предаване на гръцките власти. Свлачището в квартала Спарухово във Варна е овладяно и към момента няма непосредствена опасност за хората и имуществото в района. Това стана ясно на заседание на кризисния щаб в общината. Бедственото положение за района на пропадналия път ще бъде удължено с още 30 дни, считано от 28 септември. Причината е необходимостта от време за проектиране на укрепителните съоръжения на общинския път. Целта е дейностите да започнат възможно най-бързо преди застудяването. Очаква се в началото на следващата седмица да са готови лабораторните резултати от проба на земната маса, които трябва да дадат повече информация за причината за свлачището. По обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба заради тесните участъци, а уличното осветление ще бъде възстановено. В района ще остана и патрул на общинска полиция. Следващото заседание на кризисния щаб е насрочено за 12 октомври. Белия дом не се съобрази с решението на съда за връщане на достъпа на CNN, Politico и MS Now, който преди дни им беше отнет от администрацията на Доналд Тръмп. Въпреки съдебното решение, представители на трите медии и днес не бяха допуснати да влязат в сградата. След като медиите оспориха забраната на Тръмп, федерален съдия я определи като противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати за срок от 14 дни, се посочва в съдебното решение. За сега от Белия дом не са коментирали разрива с представителите на медиите, както и днешното незачитане на съдебното решение. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
2: Дългоочаквания сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, стана ясно днес. Фюри и Джошуа доминираха в категорията през голяма част от последното десетилетие, но матч помежду им за обединяване на всички основни титли така и не се състоя. По-късно и двамата претърпяха поражение от Александър Усик, който стана безспорен шампион в тежка категория. Двубоя ще се състои на стадион Принципалити в Кардиф, след като по-рано в медиите се появиха информации, че промоутерите са предлагали срещата да се проведе в Madison Square Garden в Нью-Йорк. 38-годишният Фюри идва след победа над Марио Жвах, докато 36-годишният Джошуа нокаутира Кристиан Пренга през юли.
1: Времето.
2: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятъра ще е слаб.

0: от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в югоизточна България, за София около 18 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!
1: On air.

18-я час по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice започна с Dance от Slater. А кои са 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни? Ще разберем заедно в събота в Airplay Chart Top 30 от 10 сутринта. Аз съм Ери, а утре, освен че ще се събудим

заедно в Morning Voice и след това ще отидем на нашата културна разходка в Planet Voice през следобеда в петък. Ще се насладим и на хитовете в BG Voice Top 10, престижната ни класация за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. Все още имате малко време да подкрепите своите музикални фаворити, а докато отивате към нашия сайт, познатото място ще ви пусна Teddy Swims, Mr. Know It All и Take Me There от Dati. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Stateside от Pink Panthers и Zara Larsson чухме по The Voice малко преди средата на 18-тия час. А Мадонна и Charlie XCX се обединяват за нов ремикс, който ще излезе на 24 септември. Кралицата на попа обяви, че двете са създали нова версия на Dance Teria, песен от последният ти албум Confessions 2. Оригиналът е продуциран от Мадонна, Andrew Wyatt, Circuit и Stuart Price. Новата версия носи заглавието Dance Teria After Hours, а през последните дни Мадонна вече загадна за предстоящото сътрудничество, като публикува отказ от песента в Instagram. В краткото видео двете изпълнителки танцуват в бяло студио под звуците на репликата «Искаш да говорим за Мадонна и Чарли?» Всеки тук е произведение на изкуството. Според официалното описание, Dance Teria After Hours е празник на безстрашното начало и влиянията, оформили уникалния път на всяка от двете изпълнителки. Сътрудничеството идва след месеци на спекулации, че двете може да работят заедно. Dance Teria After Hours идва малко след първите музикални колаборации на Мадонна с Кайли Миноук, които създадоха заедно две нови версии на песента Love Sensation от Confessions 2. Още по темата четете на сайта ни thevoice.bg, а тук слушаме в средата на часа Want to Want Me от Джейсън Дерулу и Animal на Cat's Eye. Planet Voice и Eddie.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive чухме по Radio The Voice. Аз съм Ери, а в Planet Voice продължаваме с още хитове. I Adore You на Hugo Topic, Arash и D-Comb ще звучи за всички, които ни слушат зад вулана, веднага след Bass Persuades на Miley. За главно

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Светлините намаляват. Музиката става по-силна и партито започва. The Voice Party. Най-горещите денс хитове и най-доброто настроение за твоя уикенд. Петък от 22 часа и в събота веднага след Денс Чарт Топ 10 по Радио The Voice. The
1: Voice. Теди, сега за шести път в София. Теди празнува ново голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес в новия ритейл парк в квартал Хаджи Димитър в София. Теди, море от идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кора с 20 яйца зора, размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от пропланна промоция, че винаги сме гладни?
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Woman на Пеги Го и Айра Стар. Парчето, което е номер едно и най-излъчвано миналата седмица в ефира на радио и телевизия The Voice в нашия Airplay Chart. Дали ще се задържи на върха, ще разберем заедно в събота. А Chosen Texas, кънтри баладата на сравнително малко известната певица Ела Лангли, подобри рекорда за най-много седмици на върха на американската класация Top 100 на списанието Billboard, който принадлежеше до сега на Марая Кери. Песента, издадена през октомври миналата година, вече има 23 седмици на върха в класацията, която включва данни за слушанията в стриминг платформите, радиоефира и продажбите в щатите. 27-годишната Ела Лангли по този начин изпреварва американската легенда Марая Кери, която в продължение на много години държеше предишния рекорд с неизменния си коледен хит All I Want For Christmas Is You. Това променя живота ми, живота на хората, които са написали песента, и живота на моето семейство, каза родената в Алабама Ела Лангли в видео, публикувано в Инстаграм. Да я честита новата победа и новия рекорд. А тук продължаваме до края на часа с Руши, Три дни чудеса и Дискотек от Елени Форейра.
1: Planet Voice и Ери.
2: Вали мя водка, ме лиго паго, кела мазиму, стидики му, дискотек, тек.

0: Завой. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта от запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Минималните температури в повечето места ще са между 8 и 13 градуса. В отделни котловини малко по-ниски, в София около 7. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Вятъра ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат от 15 градуса в северозападните райони до 25 градуса в Югоизточна България, за София около 18 градуса.
3: След като чухме времето в 19-я час по Радио The Voice, продължаваме с още от любимите хитове. Звучат Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, Hootie Fruity на Cat's Eye и Sorry Papi на Topic и Baby.

Бекки Джи в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика. The Voice. We love music. На

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а певицата Ева Лея, знаете, притежава необикновена колекция от заглавия, а днес тя добавя към нея и белезници. С новия си поп-сингъл изпълнителката продължава да подрежда своя музикален пъзел. Малко опасен, игрив и палав, с закачлива провокация и самочувствие, но претенциозен по отношение на звученето. Белезници е създадена от Ева Лея и Кай Бе. Пореден знак, че това вече е творчески тандем. Официалният видеоклип, който улавя специфичния саркастичен и модерен стил, който Ева Лея чертае за себе си, представлява динамично one-shot видео, режисирано от Филип Круз. Освен, че чертае собствена територия в българската поп-музика, Ева Лея има разпознаваемо присъствие и като автор, който вече работи на международната сцена. Можете да гледате официалното видео на Белезници на нашия сайт. А тук слушаме Шанел от Тайла и след малко Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде-къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио

Пламенна жена от Роби. Чухме по радио The Voice. А Тина ще й разкри, че хитът ти No Broke Boys е вдъхновен от реални преживявания и че посланието му далеч не се отнася единствено до финансовото състояние на един мъж. В ново интервю 33-годишната певица обясни, че под broke разбира и хора, които са духовно празни, психически изчерпани или просто не

дават нищо положително на партньора си. No Broke Boys първоначално излезе като част от албума Quantum Baby през август 2024, но се превърна в световен хит след ремикса на Disco Lines, издаден през юни 25-та. Версията достигна до номер 36 в Billboard Hot 100. А в разговора си Тина Шиир призна, че в миналото е излизала с мъже, които финансово не са били на нейното ниво. Тя призна, че ситуацията я е ядосвала и именно тези преживявания са я накарали да напише този хит. Междувременно Тина Ши се подготвя за издаването на 8-я си студиен албум Popstar, който излиза на 25 септември, а до сега от проекта са представени синглите Too Easy, Crash Out, Melatonin, Pillow Fight и I'd Rather Be Alone. Певицата обясни, че с новия албум е искала да покаже всички различни страни от музикалната си идентичност, а ние ще чуем нейното No Broke Boys ремиксът на Disco Lines тук в ефира на The Voice. Останете с нас! Planet Voice и Eddie. Disco X on the

0: Спортната Войс ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Мистер Ровър от Дара донесе много енергия в ефира на любимото радио The Voice, а Тейлор Свифт обяви делукс версия на 12-тия си студиен албум, озаглавена The Life of a Showgirl, The Encore. Тя ще включва 4 нови песни, написани след историческия триумф на оригиналния албум преди година. Специалното издание ще излезе утре, а The Life of a Showgirl, оригиналът от миналия октомври, подобри редица рекорди, като всяка една от общо 12-те песни в него успя да влезе в челната 12-тица на престижната класация на Billboard Hot 100. Самата певица каза, че е написала новите парчета веднага след като Showgirl направи най-мащабния дебют в историята на съвременната музика, чупейки рекордите по продажби и онлайн стриминг. Делукс версията ще включва новия сингъл Patient Zero, за който певицата първо загадна, а преди два дни обяви официално, заедно с парчетата Cleveland, Pink Clouding и Babylon. Много скоро ще чуем тези 4 нови парчета, а до тогава пускаме Lose Control на Teddy Swims и Whisper от Joel Corey. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

Diallo Tutti. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай

0: Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
8: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
9: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
10: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
11: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

Е, приятели, сударното саладика на Лис, е време да си казваме чао за днес. Утре сутрин отново се събуждаме заедно в Morning Voice от 8, след това отново сме в Planet Voice от 4 след обед и ще разберем кои са топ 10 най-готини български парчета, за които вие сте гласували на нашия сайт в BG Voice Top 10. Аз съм Ери, желая ви една готина вечер. Останете на честотата на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. Казваме си чао с хитовете на Carol G, Judeline и Русовски, Baby Wow и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Planet Voice и Ери.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Charts Top 30, Bay Voice Top 10 и Dance Charts Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. С приложението Radio On за iOS и Android. On air. Online. And on a device. This is The Voice of Bulgaria.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.